0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Un saludo para todos mis amigos de CUAC FM, que os estaréis preguntando, pero ¿y tú qué demonio, quién demonios eres? Que, pues sí, porque no me estáis viendo las gafas. Yo soy Luis Piedraíta y os mando un cariño muy grande y además felicitaciones por estos 25, ¿qué digo 25? Ya 26 años de CUAC FM. Un beso muy grande y a por otros 26 años.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Amán, nerviosa e palpitante oseo. As nebras nos meus ollos condensadas, con un mundo de dudas, nos sentidos.

Para qué? Volvede o máis fondo dai alma, tempestosas imaxes. Ide a morar coas mortas relembranzas, que a man tembrosa no papel só escriba palabras e palabras e palabras. Da idea a forma inmaculada e pura, onde quedou velada.

Acabades de escoitar o poema titulado Silencio, extraído de Eva Guidades, do poemario Follas Novas, que foi publicado no ano 1880 por Rosalía de Castro. Esta excelsa escritora, responsable do rexurdimento da lingua galega na escrita, é homenaxeada cada 24 de febreiro co Día de Rosalía, por ser o día do seu nacemento.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, Quack FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
3: Coffee Break, señal y ruido, os martes a las 11 de la noche en Quack FM.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.
7: A outra historia de Galicia. A festexar, chegou a cervexa.
8: Como xa dixemos no anterior capítulo, o choio do Imperio Romano non ia durar sempre. E así foi. Dende o norte de Europa, un novo pobo viña pisando forte. Quizáis polo rumor das boas parases galaicas e, se cadra, buscando un retiro nas terras de Galaecia, os suevos, o pobo xermánico por excelencia, colleron os seus trebellos e tomaron o camiño cara as nosas terras. Eran xentes extrañas, vándalos que se adicaban a pillaxe. Ben, xa dixemos que eran suevos, non vándalos. Os vándalos vinon despois. O que digo é que os suevos eran uns vándalos, non que foran os vándalos.
9: A ver, para que nos entendades, quedaban o pau as subiladas e púberes romanos e repartían o botín entre eles. Eran coñecidos como os bárbaros, aínda que, co paso do tempo, o termo minguou quedándose en bávaros.
8: A carteira ou a vida, era a expresión que máis empregaban os suevos.
9: Pero non foron os únicos en sentar as cachas en Galaecia, pois outro pobo do norte de Europa, os celtas bretóns, tamén sentiron a chamada de Galaecia. E, en paquetes vacacionais moi rentables, subiron o barco camiño ás costas galegas e asturianas.
8: Entrementres os suevos, logo de días de reunións e acordos, pactaron con seu emperador Honorio establecerse en Galaecia e montar en Braga o seu centro neuráxico onde, moi seguramente, administrarían as ganancias que adquirirían de dar o pau e saquear todo o que poideran. Nace así o Reino de Galiza, que se estendía máis alá de Tui, chegando ata Coimbra e abarcando o que hoxe é Asturias. Pero tampouco desfrutarían moito tempo a hexemonía, pois os visigodos, irmáns dos suevos e poseidores logo da caída do Imperio Romano do resto da península, tiñan preparado un plan para facerse co terreo aínda sen conquistar.
10: Imos quitarlle as terras aos suevos. Te solto para coller un cabalo e ir ata alí.
11: Non teño un patacón. Roubaronme a carteira aos suevos.
10: Non me toque os suevos.
8: No referente ao idioma, o latín incorporaba palabras dos nosos amigos os bárbaros, mais estes adaptáronse á lingua xa existente.
12: Os nosos séculos nos custou aprender o latín, como para que agora veñan outros a cambiarnos de idioma. ¿Eh?
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Acabades de escoitar o poema titulado Como é vir mañá sen a luz túa, do poeta Bernardino Graña. Este poema está extraído do seu poemario titulado Seu noso amor e os peixes, publicado no ano 1980 en Vigo por Edición Xerais. O poeta Bernardino Graña, tristemente, finou este sábado 18 de xaneiro do 2025 aos 92 anos de idade. Descanse en paz, Bernardino, e grazas por tantos e tantos poemas.
1: Audios seleccionados. Quack FM.
2: Escoitas Quack FM.

indiferente a auga que lambe os pés. A súa ollada traspasa a liña do horizonte. O pensamento vaga na luz que se esvae. Acaso recorda agora unha pintura de Orsay. Aquela mañá, o recendo do café, xente abstraída pasaba indiferente ante o cadro, onde unha moza cuberta cun veu lixeiro contempla o mar na lonxanía. Inmersa na lectura dun libro que tirou da mochila, non é frío que comeza a sentir nas xemas dos dedos, senón a súa ollada tendida na inmobilidade azul que obscurece sen forma, sen lleira, ante un mar fatigado, no silencio do ocaso, lembra outra muller sentada fronte a outro mar, o pensamento unha presa de cinza cobalto na ánfora das mans.

Acabades de escoitar o poema titulado Muller sentada na beira mar, de Miguel Mato, pertencente ao seu poemario Terra Fría, publicado no 2015.

Si cavado, cata virado. Se non marchas, non podes volver. Este é un verso do poeta caboverdiano Eugenio Tavares que amosa claramente a realidade de moitas e moitos caboverdianos na emigración. Pero podería ser a afirmación común de calquera persoa migrante en calquera recanto do mundo, porque a meirande parte de quen migra está pensando no regreso ao seu lugar de orixen. A comunidade caboverdiana é unha parte imprescindible na nosa reportaxe porque foron eles e elas os que deron o sinal de saída dun fenómeno que dende finais dos anos 60 ten transformado a Burela, un pequeno pobo costeiro do norte de Lugo, nun exemplo de convivencia entre case 50 nacionalidades diferentes.

A partir de 1968, Burela converteuse en un foco de demanda de traballadores como consecuencia da posta en marcha da fábrica de aluminio Alcoa. A súa posta en funcionamento fixo que a poboación local cambiase a súa actividade laboral no mar, na pesca, pola incorporación á nova industria con mellores condicións laborais. A falla da man de obra local levou a que os buques demandasen mariñeiros noutros lugares, xentes con experiencia no mar. Esa foi a buguina de chamada para que unha poboación caboverdiana con coñecida experiencia na pesca desembarcara en Burela nos incipientes anos 70. A partir dese momento, a pesca de Burela non pode entenderse sen esta poboación migrante que fixo do sector un dos máis vizosos da pesca galega, xa que máis do 50% das tripulacións das embarcacións de baixura de Cerco do Pinxo con base en Burela son migrantes.

Cabo Verde, Senegal, Ghana, Perú, Indonesia, Colombia o Marruecos son países de procedencia da meirande parte destes migrantes. Neste porto de referencia no litoral cantábrico, no que se capturan máis de 110 especies diferentes e no que sería moi pouco viable o seu funcionamento sen a chega desta poboación migrante. Pero non só o sector pesqueiro tense beneficiado desta presencia de traballadores migrantes. A propia sociedade ten experimentado unha mellora na situación poboacional, cun crecemento vegetativo positivo e unha media de idade de 45 anos, ademais dun aumento da poboación dun 20% nos últimos 20 anos. Este municipio lucense, un dos máis pequenos de Galicia, con 7,8 quilómetros cadrados, pode considerarse como o concello galego máis acolledor para os migrantes, con 1.276 migrantes entre os seus 9.555 veciños, é dicir, un 13,55%, o que significa que neste municipio da Mariña Lucense, casi 14 de cada 100 veciños son estranxeiros, duplicando de longo a porcentaxe de presencia estranxeira no conxunto de Galiza. Burela é, ademais, un dos concellos galegos con menor media de idade, xa que ten a pirámide poboacional perfecta, con máis persoas de menos de 20 anos que maiores de 65. Unha situación que se entende se se ten en conta que este fenómeno está producido polos reagrupamentos familiares que se teñen producido nestes últimos anos.

Unha realidade non exenta de dificultades. Xestionar as case 50 nacionalidades que hoxe conviven en Burela resulta complicado, pero tense abordado desde distintas frontes. A social, con iniciativas dende a Administración, cun plan municipal de atención a migrantes que se ha posto en marcha dende 2011, ou das propias organizacións empresariais da pesca. Tamén dende a educación teñen participado na integración desta población migrante que ten accedido aos centros de ensino tras as agrupacións familiares das que falábamos. O modelo Burela, un proxecto no que a lingua foi o eixo conductor, busca aproveitar esas virtudes de Burela como núcleo urbano da comarca e como foco de convivencia interracial para traballar de cheo dende a educación na integración. Ademais, a cultura ten xogado tamén un papel fundamental. Estas novas veciñanzas teñen aportado as súas respectivas culturas ao xa rico panorama local, facendo que o entendemento veña tamén da man da expresión artística e cultural.

A experiencia de Burela segue atraendo a poboación estranxeira a fixar a súa residencia nesta vila luguesa. A normalidade da convivencia é absoluta, cunha mezquita, unha carnicería halal, tendas con produtos caboverdianos e unha viciosa actividade social e cultural na que a presenza das propostas das distintas comunidades existentes é unha realidade. Pode que vendo esta experiencia o coeta caboverdiano Eugenio Tavares puidese engadir un novo verso ao seu poema. Di Burela, bocata creibai. De Burela, non queres marchar.

0: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.
2: Ninguén te asegura que vayas a acertar. Son moitos os ollos fixos en ti. Algún implorando a túa condescendencia. Dicir sí pode levarte ao fracaso, certo. Pero tamén poderás errar dicindo non. Normalmente non se gaña na primeira baza. Hai que saber agardar por unha boa man. Mesmo barallar e comenzar de novo. Debería incluirse a vida nos xogos de azar. Tal vez. Acabades de escoitar o poema Casting do poeta contemporáneo Manuel Pereira Valcárcel, extraído do seu poemario Tomas Falsas, publicado no ano 2021.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas máis destacadas desta semana a nivel ambiental. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza volve dar a razón á ADEGA e ordena paralizar cautelarmente o parque eólico Pena do Pico, promovido por Greenalia nos Ancares lucenses. É a primeira suspensión deste tipo por parte da sección terceira, xa sen os magistrados Luis Villares e Dolores López, trasladados forzosamente o pasado mes de marzo á sección cuarta. No auto, a sala considera que a declaración de impacto ambiental presenta graves deficiencias e que non avaliou correctamente os efectos do proxecto sobre un espazo de alto valor ecolóxico. O tribunal tamén aprecia un risco para especies ameazadas como o millafre real, a tartaraña cincenta ou a gata fornela. Por iso, o parque non poderá executarse mentre se resolve o recurso presentado por ADEGA. Ao tempo, a resolución rexeita que a transición enerxética xustifique un proxecto que pode danar o patrimonio natural. Para a organización ecoloxista ADEGA, este auto desmonta o argumento da Xunta de que a paralización dos parques eólicos se debía ás decisións de determinados magistrados. A asociación considera que o verdadeiro problema segue a ser a deficiente tramitación ambiental destes proxectos por parte da Administración galega. Noutra orde de cousas, ADEGA advirte tamén de que Lugo podería perder unha oportunidade histórica para completar un gran cinto verde ao redor da cidade. A ampliación prevista do polígono do Ceao sobre as nacentes do río Rato eliminaría un dos grandes últimos espazos naturais periurbanos e impediría conectar os ríos Miño e Rato. A organización lembra que estes espazos son fundamentais para facer fronte ás vagas de calor, reducir o risco de inundacións e mellorar a calidade de vida da veciñanza. Para evitar este proxecto de urbanización sobre as nacentes do Rato, ADEGA puxo en marcha a campaña de doazóns Río Rato sen cemento, coa que busca financiar o recurso xudicial contra o plan parcial que permitirá a ampliación do CEAO. A iniciativa xa superou os 2.700 euros recadados e fixa un primeiro obxectivo de 6.000. A asociación defende que Lugo ainda está a tempo de apostar por un modelo de cidade con máis natureza e menos cemento, capaz de adaptarse mellor aos efectos da crise climática. E o proxecto de Altri en Palas de Rei queda arquivado de forma definitiva pola Xunta de Galiza. O goberno galego rexeitou as alegacións presentadas por Green Fiber, a sociedade impulsora da fábrica de celulosa, ao considerar que non son suficientes para continuar coa tramitación. O motivo principal do arquivo, di a Xunta, é a falta de conexión eléctrica, despois de que a subestación necesaria para a planta quedase fora da planificación das redes eléctricas do Estado ata 2030. Con todo, a presión social foi chave neste desistimento. Multitude de mobilizacións masivas e iniciativas en defensa do río Ulla e da ría de Arousa ao longo destes últimos anos fixeron posible que o berro Altri non gañase. O movemento contra a macrocelulosa recibiu a decisión con satisfacción, pero tamén con cautela. A plataforma Ulloa Viva lembra que a empresa aínda pode presentar un último recurso e advirte de que seguirá vixiante ante calquera intento de recuperar o proxecto. A plataforma considera que a fábrica debía ser descartada polos seus impactos ambientais e sociais, e non só por non contar con subministración eléctrica. Seguimos en Palas de Rei. Alí, a macrogranxa porcina proxectada en concreto en Vilareda incumpre a normativa ambiental. É a denuncia que vende facer pública a Adega Lugo, que presentou alegacións contra a macrogranxa e pide que se anule a súa tramitación ambiental. A organización considera que a documentación sometida a información pública está incompleta e que iso impide avaliar correctamente os impactos do proxecto e limita tamén o dereito da cidadanía a participar no procedemento. Entre as principais deficiencias, a Asociación Ecologista denuncia a ausencia de documentación esencial e un estudo de impacto ambiental que considera insuficiente. Ademais, advirte de que non se analizan adecuadamente as emisións de cheiros nin os seus posibles efectos sobre a poboación da contorna. Por todo isto, solicita á Xunta que obrigue a empresa promotora a presentar unha nova documentación e abra un novo período de información pública con todas as garantías. Imos agora coas novidades en materia de lumes. A Fiscalía aprecia erros evidentes de coordinación e mando entre a Xunta e o Concello do Imbra na orixe do incendio que en agosto de 2025 calcinou máis de 22.000 hectáreas e que se converteu no segundo maior incendio da historia de Galiza. Segundo o Ministerio Público, estes fallos permitiron que continuasen os traballos de roza nas estradas, malia que o municipio se atopaba en risco extremo de incendio. Por este motivo, a Fiscalía pide o arquivo da causa contra o único investigado, o tractorista que realizaba esas tarefas, ao considerar que actuaba cumprindo ordes de traballo e que nunca fora informado dunha prohibición expresa para realizar as rozas. O lume provocou, ademais, feridas graves a tres brigadistas durante os labores de extinción. O despoboamento rural e o envellecemento da poboación incrementan a vulnerabilidade dos territorios fronte aos grandes incendios forestais. É a conclusión dun estudo elaborado pola Universidade de Vigo e o Eixo Atlántico. A investigación analizou preto de 5.000 municipios de España, Portugal e Francia afectados por incendios entre 2016 e 2026 e constatou que a perda de poboación está fortemente relacionada coa aparición de incendios de máis de 500 hectáreas. Segundo o informe, o abandono das actividades agrícolas e gandeiras e a menor xestión do territorio favorecen a acumulación de combustible forestal. O estudo sinala especialmente o interior de Galiza como unha das zonas onde estes procesos teñen maior presenza e destaca tamén o papel do envellecemento da poboación como un factor que aumenta a dificultade para previr e xestionar os grandes lumes. E un mega incendio non afecta por igual a todas as aves. É a principal conclusión do outro estudo pioneiro, neste caso desenvolvido pola Universidade de Santiago pola Misión Biolóxica de Galiza, que analizaron a recuperación das comunidades de aves tras o gran incendio da Serra do Courel do 2022, o primeiro mega incendio registrado oficialmente en Galiza. A investigación confirma que as zonas queimadas con maior intensidade perderon máis especies e individuos, mentres que os incendios que deixan un mosaico de áreas con distinto nivel de afectación favorecen a recuperación da biodiversidade. O estudo tamén destaca que as árbores queimadas que aínda se manteñen en pé desempeñan un papel fundamental como refugio, alimento e lugar de nidificación para numerosas aves, polo que advirte de que a súa retirada sistemática tras os incendios pode prexudicar a recuperación dos ecosistemas. A investigación sinala, ademais, que o abandono do rural e o cambio climático están detrás do aumento do risco de grandes incendios. Comezamos con eólicos e rematamos tamén con eles. A plataforma Eólicos no Morrazo Non celebrou o arquivo definitivo do proxecto eólico promovido por Arena Green Power despois de que a empresa desistise da súa tramitación. O colectivo considera que esta decisión é froito de 4 anos de mobilización social e oposición veciñal contra un parque que prevía instalar 13 aeroxeradores en montes de 5 concellos da comarca. A plataforma asegura que seguirá traballando para eliminar denominar a área de desenvolvemento eólico do Morrazo xunto coa coordinadora eólica, senón para frear a depredación eólica e reclamar unha planificación enerxética din ordenada e respectuosa co territorio. Pois nada máis por hoxe, animámosvos a visitar a páxina web da Dega e as súas redes sociais para estar ao tanto de todas as actividades que imos tendo ao longo destes vindeiros días. Moitas grazas por estar aí.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Bo día, comenzamos esta xornada de venres nunha área atmosférica de inestabilidade. Chegou durante a noite dentro do Atlántico e vai nos deixar un tempo bastante inseguro e cambiante ao longo da xornada. Veremos o ceo parcialmente nubrado e non desbotamos algún momento de precipitación, aínda que na zona da Coruña de aparecer a chuvia o faría de xeito illado e ocasional. En canto os valores da temperatura van a seguir sendo bastante suaves, de feito, na madrugada o termómetro non descendeu por debaixo dos 19 graus, onde quedábamos cunha máxima de 23, ou se veremos un valor moi semellante ao vento de componente oeste soprará con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. O día a entrada dunha zona de inestabilidade dende o Atlántico fará que hoxe teñamos un tempo bastante inseguro e cambiante na comunidade galega. Veremos o ceo parcialmente nubrado e algunhas chuvias agora pola mañá de tipo débil e ocasional, máis probables na zona oeste. Pola tarde estas chuvias poden ser de forma tormentosa no interior da comunidade, afectando principalmente a provincia de Lugo, zonas do interior da provincia da Coruña. Todo isto ocasionará un descenso de temperaturas, sobre todo na zona interior de Galicia, onde ainda onte se superaban os 30 graus, ou se quedaremos por debaixo, e todo isto vai a suceder con vento de componente oeste, pero que non terá moita intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde, gracias, muchas gracias.
5: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
4: A do programa teño a despexar, no, os resultados é ino, 103.4.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña, e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
2: Quack FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Estás perdida, con outro cada noite, pero non se alivia. Contigo na cabeza ata o final da vida. Dixeno moitas veces, eu nunca mentía. Acordome de ti cando estuvo pola ría. De todo o que creamos e ninguén sabía. Teño no corpo a túa pel pegada a min. As más temblando cando pasas por diante de min. Volvendo a aquel momento no que te coñecín. Un cisne de papel para facerche rir. Sabes que me lembro de ti. Cada día, cada tarde, cada noite de abril. Entramos suores fríos cando estás por aquí. Como non vou a mirar, estás ti bailando así.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertadla.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Si yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en Quack FM.
0: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
7: Escoitas Quack FM.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Chegamos a Isto Como Era. Aparte de Isto é Galego, na que vos solucionamos as vosas dúbidas máis habituais, que son poucas, porque en realidade falar galego éche tan sinxelo como a respirar.
2: Pois ti xa terías morto afogado, porque acabas de cometer un erro bastante frecuente.
1: Un fallo? Onde?
2: Na comparación, dixeches que é tan sinxelo como a respirar, cando o correcto tería sido é tan sinxelo como respirar.
1: E por qué? Existe algunha norma?
2: Claro, escoita. O como ponse cando a partícula comparativa ven sucedida por un verbo ou perífrase, que foi precisamente o que querías facer ti. É tan fácil como respirar. Ponse como porque respirar é un verbo.
1: Pero coma, aínda que non neste caso, tamén se pode usar, non?
2: Non só se pode, senón que hai un caso onde é obrigatorio. Cando a partícula comparativa vai sucedida por un pronome persoal, como por exemplo, min ou ti, compre usar, coma. Por exemplo, é tan alto, coma ti.
1: Ah, claro, dado que ti é un pronome persoal, poñemos coma. Pero, que ocorre no resto dos casos?
2: No resto dos casos podes usar coma ou como do xeito que queiras. Por exemplo, é tan guapo como Xan ou é tan guapo como Xan. Resumindo, se queremos comparar cun verbo, usaremos o adxectivo como. Por exemplo, dicimos, é tan difícil como aprobar matemáticas.
1: Se o que queremos é comparar cun pronome persoal, usaremos o adxectivo coma. Por exemplo, dicimos, é tan forte como vos.
2: No resto dos casos, coma ou como, podemos usalos coma que iramos.
1: Será como que iramos.
2: Vaya, aprendiches rápido.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña e xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de CUAC FM, a radio máis mítica da Coruña.
3: CUAC FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
5: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Usuarios seleccionados. Quack FM.
1: Benvidos e benvidas o Galegotrón. Onde dixen digo Maruxa.
2: Se acercó a su hija para darle un buen azote, pero ella se escapó rápidamente por la colina.
1: E agora, en galego.
2: Se acercó a su hija.
3: Púxose a carreira dun can da súa pícara
2: para darle un buen azote.
3: Para deixarlle o cu como a un pandeiro.
2: Pero ella se escapó rápidamente por la colina.
3: Pero ela fuxiu como a un foguete monte abaixo. Púxose a carreira dun can da súa pícara para deixarlle o cu como a un pandeiro. Pero ela fuxiu como a un foguete monte abaixo.
1: Galegotrón, segue os nosos consellos e non te sentirás fora de lugar na carballeira de Zas.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas máis destacadas desta semana a nivel ambiental. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza volve dar a razón á ADEGA e ordena paralizar cautelarmente o parque eólico Pena do Pico, promovido por Greenalia nos Ancares lucenses. É a primeira suspensión deste tipo por parte da sección terceira, xa sen os magistrados Luis Villares e Dolores López, trasladados forzosamente o pasado mes de marzo á sección cuarta. No auto, a sala considera que a declaración de impacto ambiental presenta graves deficiencias e que non avaliou correctamente os efectos do proxecto sobre un espazo de alto valor ecolóxico. O tribunal tamén aprecia un risco para especies ameazadas como o millafre real, a tartaraña cincenta ou a gata fornela. Por iso, o parque non poderá executarse mentre se resolve o recurso presentado por ADEGA. Ao tempo, a resolución rexeita que a transición enerxética xustifique un proxecto que pode danar o patrimonio natural. Para a organización ecoloxista ADEGA, este auto desmonta o argumento da Xunta de que a paralización dos parques eólicos se debía ás decisións de determinados magistrados. A asociación considera que o verdadeiro problema segue a ser a deficiente tramitación ambiental destes proxectos por parte da administración galega. Noutra orde de cousas, ADEGA advirte tamén de que Lugo podería perder unha oportunidade histórica para completar un gran cinto verde ao redor da cidade. A ampliación prevista do polígono do Ceao sobre as nacentes do río Rato eliminaría un dos grandes últimos espazos naturais periurbanos e impediría conectar os ríos Miño e Rato. A organización lembra que estes espazos son fundamentais para facer fronte ás vagas de calor, reducir o risco de inundacións e mellorar a calidade de vida da veciñanza. Para evitar este proxecto de urbanización sobre as nacentes do Rato, ADEGA puxo en marcha a campaña de doazóns Río Rato sen cemento, coa que busca financiar o recurso xudicial contra o plan parcial que permitirá a ampliación do CEAO. A iniciativa xa superou os 2.700 euros recadados e fixa un primeiro obxectivo de 6.000. A asociación defende que Lugo ainda está a tempo de apostar por un modelo de cidade con máis natureza e menos cemento, capaz de adaptarse mellor aos efectos da crise climática. E o proxecto de Altri en Palas de Rei queda arquivado de forma definitiva pola Xunta de Galiza. O goberno galego rexeitou as alegacións presentadas por Green Fiber, a sociedade impulsora da fábrica de celulosa, ao considerar que non son suficientes para continuar coa tramitación. O motivo principal do arquivo, di a Xunta, é a falta de conexión eléctrica, despois de que a subestación necesaria para a planta quedase fora da planificación das redes eléctricas do Estado ata 2030. Con todo, a presión social foi chave neste desistimento. Multitude de mobilizacións masivas e iniciativas en defensa do río Ulla e da ría de Arousa ao longo destes últimos anos fixeron posible que o berro Altri non gañase. O movemento contra a macrocelulosa recibiu a decisión con satisfacción, pero tamén con cautela. A plataforma Ulloa Viva lembra que a empresa aínda pode presentar un último recurso e advirte de que seguirá vixiante ante calquera intento de recuperar o proxecto. A plataforma considera que a fábrica debía ser descartada polos seus impactos ambientais e sociais, e non só por non contar con subministración eléctrica. Seguimos en Palas de Rei. Alí, a macrogranxa porcina proxectada en concreto en Vilareda incumpre a normativa ambiental. E a denuncia que vende facer pública a Adega Lugo, que presentou alegacións contra a macrogranxa e pide que se anule a súa tramitación ambiental. A organización considera que a documentación sometida a información pública está incompleta e que iso impide avaliar correctamente os impactos do proxecto e limita tamén o dereito da cidadanía a participar no procedemento. Entre as principais deficiencias, a Asociación Ecologista denuncia a ausencia de documentación esencial e un estudo de impacto ambiental que considera insuficiente. Ademais, advirte de que non se analizan adecuadamente as emisións de cheiros nin os seus posibles efectos sobre a poboación da contorna. Por todo isto, solicita á Xunta que obrigue á empresa promotora a presentar unha nova documentación e abra un novo período de información pública con todas as garantías. Imos agora coas novidades en materia de lumes. A Fiscalía aprecia erros evidentes de coordinación e mando entre a Xunta e o Concello de Oímbra na orixe do incendio que en agosto de 2025 calcinou máis de 22.000 hectáreas e que se converteu no segundo maior incendio da historia de Galiza. Segundo o Ministerio Público, estes fallos permitiron que continuasen os traballos de roza nas estradas malia que o municipio se atopaba en risco extremo de incendio. Por este motivo, a Fiscalía pide o arquivo da causa contra o único investigado, o tractorista que realizaba esas tarefas, ao considerar que actuaba cumprindo ordes de traballo e que nunca fora informado dunha prohibición expresa para realizar as rozas. O lume provocou, ademais, feridas graves a tres brigadistas durante os labores de extinción. O despoboamento rural e o envellecemento da poboación incrementan a vulnerabilidade dos territorios fronte aos grandes incendios forestais. É a conclusión dun estudo elaborado pola Universidade de Vigo e o Eixo Atlántico. A investigación analizou preto de 5.000 municipios de España, Portugal e Francia afectados por incendios entre 2016 e 2026 e constatou que a perda de poboación está fortemente relacionada coa aparición de incendios de máis de 500 hectáreas. Segundo o informe, o abandono das actividades agrícolas e gandeiras e a menor xestión do territorio favorecen a acumulación de combustible forestal. O estudo sinala especialmente o interior de Galiza como unha das zonas onde estes procesos teñen maior presenza e destaca tamén o papel do envellecemento da poboación como un factor que aumenta a dificultade para previr e xestionar os grandes lumes. E un mega incendio non afecta por igual a todas as aves. É a principal conclusión do outro estudo pioneiro, neste caso desenvolvido pola Universidade de Santiago pola Misión Biolóxica de Galiza, que analizaron a recuperación das comunidades de aves tras o gran incendio da Serra do Courel do 2022, o primeiro mega incendio registrado oficialmente en Galiza. A investigación confirma que as zonas queimadas con maior intensidade perderon máis especies e individuos, mentres que os incendios que deixan un mosaico de áreas con distinto nivel de afectación favorecen a recuperación da biodiversidade. O estudo tamén destaca que as árbores queimadas que aínda se manteñen en pé desempeñan un papel fundamental como refugio, alimento e lugar de nidificación para numerosas aves, polo que advirte de que a súa retirada sistemática tras os incendios pode prexudicar a recuperación dos ecosistemas. A investigación sinala, ademais, que o abandono do rural e o cambio climático están detrás do aumento do risco de grandes incendios. Comezamos con eólicos e rematamos tamén con eles. A plataforma Eólicos no Morrazo Non celebrou o arquivo definitivo do proxecto eólico promovido por Arena Green Power despois de que a empresa desistise da súa tramitación. O colectivo considera que esta decisión é froito de 4 anos de mobilización social e oposición veciñal contra un parque que prevía instalar 13 aeroxeradores en montes de 5 concellos da comarca. A plataforma asegura que seguirá traballando para eliminar a área de desenvolvemento eólico do Morrazo xunto coa coordinadora eólica, senón para frear a depredación eólica e reclamar unha planificación enerxética din ordenada e respectuosa co territorio. Pois nada máis por hoxe, animamos vos a visitar a páxina web da Dega e as súas redes sociais para estar ao tanto de todas as actividades que imos tendo ao longo destes vindeiros días. Moitas grazas por estar aí.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Bo día, comenzamos esta xornada de venres nunha área atmosférica de inestabilidade. Chegou durante a noite dende o Atlántico e vai nos deixar un tempo bastante inseguro e cambiante ao longo da xornada. Veremos o ceo parcialmente nubrado e non desbotamos algún momento de precipitación, aínda que na zona da Coruña de aparecer a chuvia o faría de xeito illado e ocasional. En canto os valores da temperatura van a seguir sendo bastante suaves. De feito, na madrugada o termómetro non descendeu por debaixo dos 19 graus. Onte quedábamos cunha máxima de 23, hoxe veremos un valor moi semellante ao vento de componente oeste, soprará con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. O día a entrada dunha zona de inestabilidade dende o Atlántico fará que hoxe teñamos un tempo bastante inseguro e cambiante na comunidade galega. Veremos o ceo parcialmente nubrado e algunhas chuvias agora pola mañá de tipo débil e ocasional, máis probables na zona oeste. Pola tarde estas chuvias poden ser de forma tormentosa no interior da comunidade, afectando principalmente a provincia de Lugo, zonas do interior da provincia da Coruña. Todo isto ocasionará un descenso de temperaturas, sobre todo na zona interior de Galicia, onde aínda onte se superaban os 30 graus, ou se quedaremos por debaixo, e todo isto vai a suceder con vento de componente oeste, pero que non terá moita intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de A Coruña, CUAC FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria de A Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Nos queríamos libremente comer o pan de cada día. Libremente. Mordelo, masticalo, digerilo, sen medo. Libremente falando, cantando nas orelas dos ríos que camiñan para o mar libre. Libremente, libremente. Nos queríamos somente ser libremente homes, ser estrelas, ser faíscas da grande fogueira do mundo, ser formigas, paxaros, miniños, nesta arca de Noé na que vogamos. Nos queríamos libremente sorrir, falarlle a Dios do vento que pasa, no longo vento das chairas e dos bosques. Sin temor, sin negruras, sin cadeas, sin pecado, libremente, libremente. Como ao aire do mencer e das escumas, como ao vento. Mas iste no su amor difícil rompeuse, vidro de soño frágil, nun rochedo de berros, e agora non somos máis que sombras.

0: Acabades de escoitar o poema titulado Libremente, de Celso Emilio Ferreiro, pertencente ao seu poemario Longa Noite de Pedra, publicado no ano 1962.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: as primeiras opcións doxe estas. Chuac FM, Cuac FM. Tempo. Cale unha emisora de radio comunitaria da Coruña.
1: Cuac,
0: non? Cuac. Cuac. O Chuac é o centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM. Correcto.
2: Escoitas Cuac FM.

0: Muy buenas tardes a todos e a todas, benvidos a este programa especial que facemos conxuntamente dende o programa Sábados no Cruceiro e tamén dende o programa A Xanela das Fucas. Hoxe imos a falar da liberdade de prensa, un dos piares fundamentais da democracia. Hoxe acompáñame aquí neste estudo da Radio Filispín a miña compañeira Chelo Carballal. Moi boas, Chelo.
1: Hola, Joaquín, aquí estamos aguantando o calor, o si xa fai menos, ¿verdad? Pero aquí na radio se está fresquiño. E además estamos moi fresquiños e moi contentos cas personas que nos acompañan. Bueno, algunha delas creo que é a primeira vez que está aquí dentro, o que dentro da emisora. As outras dúas personas creo que non. Creo que son personas que xa pasaran por aquí. O sea que, benvidos, estamos encantadas dende a Xanela das Fucas facer algo conxuntamente con Sábados no Cruceiro. Alá vamos, Joaquín.

0: Pasamos a presentar os convidados que nos acompañan hoxe dende este estudo da Radio Filispín. Hoxe temos conosco a Alfonso Hermida, xornalista en excedencia da CRTVG, un dos promotores da plataforma Defende a Galega. Moi boas, Alfonso, graciñas por acompañarnos.
1: Hola, que tal? Moi boas tardes. Nada, un placer estar aquí outra vez en Canido. Non coñecía os estudos de Radio Filispín, si coñecía o Centro Cívico de Canido, porque xa viñen aquí a compartir algún tempo cos veciños e as veciñas, nada, pois un placer estar aquí con todos vos.
0: Graciñas, Alfonso, esperemos que non sea a última vez que esteñas nesta Radio Filispín. E tamén nos acompaña Mariano Fernández, un dos fundadores da nosa emisora irmá, da nosa emisora libre comunitaria, non da Terra Tres Ancos, senón da Coruña, de Coac FM. Boas, Mariano.
2: Hola, boa tarde.
0: Imos a falar de liberdade de prensa, e que mellor que falar pois tamén das emisoras libres, non?
2: Ainda que non fagamos prensa a nivel, vamos, en sentido estricto, pero bueno, xa falaremos disso.
0: Nos acompaña a parte máis institucional, a parte máis gubernamental, digamos. Temos a Eva Martínez Montero, que aínda que, bueno, exerceu como xornalista en medios como o Diario de Ferrol. Ata hai pouco foi a responsable de comunicación da Secretaría de Estado de Migracións do Goberno de España. Boas, Eva.
3: Hola, boa tarde. Para min non é a primeira, espero que non se sea a derradeira vez que este aquí, neste centro cívico, que ademais é o meu barrio. Así que encantada dobremente de estar aquí hoxe.
0: Pois abrimos debates, e che parece, Chelo, imos co primeiro dos bloques que imos a tratar, non?
4: Sí, temos moita tarefa, Esta xente vai a quererse pa casa. Van a quedar a dormir aquí en Canido, non é mal sitio, non? Pero vamos, temos moito... Preparamos, eu creo que un menú con moitos platos, non? Non sei se nos dará tempo a poder probalos todos, pero vamos a intentar.
3: Non.
4: Pois, non sei, Joaquín, que te parece se empezamos por eso de que entendemos por liberdade de prensa? Xa abrimos así, sin anestesia e sin nada, non? Non sei se unha pregunta un pouquiño para todos, non? Que cada un empezade a decir eso que vos suxire.
1: Que significa liberdade vos, de prensa?
4: Guau,
1: bueno, é unha pregunta que nos levaría posiblemente toda a hora de programa, pero
4: non,
1: bueno, vamos a intentar...
4: Ou toda a semana.
1: Sintetizar, ou posiblemente toda a semana, porque hai moito que explicar, moito que contar, porque para cada un, bueno, pois pode existir, claro, pois cousas distintas, non? Despois de moitos anos dedicados á profesión, estou convencido de que o concepto de liberdade de prensa, o concepto de independencia, o concepto de imparcialidade non é exactamente o mesmo que tiñamos cando saímos da facultade. Estou convencido de que mudou bastante, porque a práctica da profesión fixo-nos caer de bruces a case todos.
4: Na realidade, non?
1: Efectivamente, a realidade estou para a realidade nas túas narices, nos túas fociños, e daste conta que non existe esa idealización que todos tiñamos, porque isto é unha profesión vocacional, e todos cando decidimos tirar polo xornalismo, pois pensamos en fadas, pensamos en princesas e príncipes, e ao final non é exactamente así.
4: Pero que bonito, non?
1: Cando empeza así, cando te das conta do que hai, pois a decepción é enorme. A decepción é enorme, non sei se os meus compañeros opinarán o mesmo, pero sí, é certo, vamos a ver, a profesión, o xornalismo segue sendo maravilloso.
4: Sí.
1: Evidentemente, pois como case todo, non? Uh-huh. O uso perverso que se lle dá por parte, sí, de algúns ou de algunhas, pois é o que estropea. O que estropea o xornalismo. Que é a liberdade de prensa? Para min a liberdade de prensa é o camiño. É dicir, non é a meta. É o camiño polo que nos deberíamos conducir, guiar, transitar todos para o noso día a día.
4: Claro, e ten moito que ver con liberdade, non? Non, Mariano, non, Iván.
2: Eu non fun esa facultade.
4: Non fun. non estaba.
2: Eu fun a outra, entón
1: eu estou falando incluso de antes da facultade.
2: Claro, sí. a universidade que te digamos que te estrutura pensamento, claro, sí. Aos que fixemos dereito, pois pues, non estrutura dun xeito un pouco distinto. Claro, para min a liberdade de prensa é unha expresión da liberdade de expresión, ¿no? Podemos chamarlle, claro, a min me gusta máis chamarlle dereito a comunicar, por exemplo, que sí. Básicamente é o dereito que teñen as persoas a comunicación mediada, en caso da prensa, ademais dun xeito profesional, ¿no? Isto quere dicirse pois cobrando por ese traballo e ao mesmo tempo contraendo unhas obrigas que eu penso que son a parte bonita da profesión, ¿no? Dende o meu punto de vista un pouco excéntrico, digamos, a parte bonita da profesión son as obrigas, que é aquilo de que eu comprométome a contarlle a xente a verdade, o que está pasando. Eso é chulísimo, ¿no? Wow. Me parece fascinante.
4: Mariano, é que estás, vamos, estás abrindo novos melós, claro.
2: Bueno, eu tiro por aí, pero básicamente é un dereito que teñen todas as persoas, e bueno, por eso os que estamos en medios comunitarios nos ubicamos onde nos ubicamos, ¿no? Que creemos que ese dereito a comunicar teñen o que ter as empresas e os profesionais e as institucións, as administracións, pero tamén as persoas de pé.
0: Dereito a comunicar e a recibir información veraz, ¿no?
2: Esa é outra cousa, esa é a consecuencia da liberdade de prensa, ¿no? Que as persoas teñen dereito a recibir información e opinión veraces. Uh-huh. Que onde temos agora mesmo temos un problema importantísimo con iso.
1: Moi gordo, sei.
0: Eva, ti que opinas? Que bueno, para unha...
3: Eu estaba escoitando atentamente, non, as dúas persoas. Eu me quedaba cun pouquiño de cada unha das opinións, non? É certo que eu, bueno, eu sí que fun a esa facultade hai moitos anos xa. O certo é que botando a vista atrás como mudaron, ¿no? As cousas, como mudaron, e creo que precisamente neste apartado, neste o que sería a liberdade de prensa, o dereito a informar, ao final ti estudiaches dereito, nos na facultade, como creo que non sabían que meternos, nos metían todo o artigo 20 por arriba, por abaixo, a ética, o sea, tiñamos dereito porque non sabían que dar en 5 anos, ¿no? Porque eu cando estudiaran 5 anos. Entón, bueno, eu creo que ao final é un pouco todo o que estabais comentando, ¿no? Cando eu estudiaba, o máximo que se falaba era a subxetividade, non? Esa palabra, eses debates, non, de cando tes 18, 20 anos, de existe a subxetividade, a manipulación. Eu fixen, cando rematei a carreira, fixen un curso pola UNED de manipulación informativa, e claro, a noticia que poñían era unha sobre Telefónica, que efectivamente era unha noticia que según quen a dera, non, aínda estaba Canal Plus e demais, bueno, pois sí, que había unha opinión fundada de que Antena 3 é a propietaria, bueno, que un pouco para facer o traballo, pero claro, que agora estamos nun momento no que pasamos como 50 pantallas, uh-huh, na que estamos nuns posicionamentos totalmente diferentes. Eu creo que xa a liberdade de prensa, creo que eso xa queda un concepto totalmente, non sei se imposible, pero desgraciadamente para as persoas que estudiamos xornalismo por vocación, creo que moi alonxeadas do que a realidade, moi condicionada, supoño que falaremos agora destes temas, moi condicionadas por diferentes cuestións, entre outras polas redes sociais, que eu son a primeira que ten redes sociais, pero por bueno, pois polo que está sucedendo por parte de moitas persoas, como se está utilizando o que sería esa falsa información, cando estamos xa falando xa non de subxetividades, senón directamente de mentiras e de bulos, por non falar de cuestións que seguro que Alfonso vive no seu día a día ou vivía no seu día a día.
0: Imos a meternos nesa parte máis práctica, aproveitando que temos aquí a Alfonso. Imos a falar de como manipular, porque, bueno, ti, se veches durante moito tempo, eras a cara do telexornal.
1: Sí.
0: De pronto, do día para mañá, vemos que desaparece Alfonso Hermida. Vemos que nace ese Defenda Galega. Chegamos a ver imaxes de movilizacións manipuladas comentabas en algún momento ese obelisco da Coruña Baleiro, porque dende a CRTVG pues decidía mandar unha cámara dúas horas antes de que comenzara a movilización. Como viviches toda esa manipulación da CRTVG e como decides apartarte ao final dese telexornal?
1: A ver, a min eu creo que eu sempre o digo, obrigáronme a ser activista. Eu era un xornalista dedicado sobre todo a información deportiva, que estaba tranquilo na miña fin de semana presentando o programa En Xogo, e aínda que si me chegaban comentarios dos compañeros e compañeras que estaban en informativos, digamos que deportes vivíamos noutra burbulla, non? Si, lamentábamos
4: noutra liga, pensabades que xogabades noutra liga.
1: Claro, exacto. Entonces digamos que si, aquilo que nos contaban os compañeros de informativos, pois pues, o afundimento do Prestige, as vacastolas, bueno, si, vale, perfecto, pois pues, pero a nos o que nos interesaba era facer o noso traballo, que era a información deportiva e ocuparnos do que pasaba a fin de semana, non? De repente xorde a posibilidade de irme a informativos, sempre me gustou, bueno, cada certo tempo cambiar, e dixen que sí. Os primeiros anos foi pois unha aterraxe un pouco forzosa, porque había que espabilar un pouquiño, pero sí empeza xa a ver cousas que diferenciaban, non? A información política, a información xeral da información deportiva, nada que ver, absolutamente nada que ver. Houve un cambio de goberno, é certo que aí xa empecé a notar que algo non ía ben, porque, bueno, pois se cuestionaron algúns compañeiros que de repente foron tildados de ser a imaxe do goberno bipartito e que, por tanto, non tiñan cabida na televisión do seguinte goberno. Sei que conmigo tamén houbo dúbidas. Ao final, decidiron apostar por min e eu continuei en informativos co cambio do goberno. Pero aí xa, bueno, aí digamos que aí o activismo reventou por todas as miñas costuras e aí tiven que dar un paso e significarme. Tragar moitos sapos, porque para chegar ese momento hai que tragar moito, pelexalo e ao final darte conta que tes que tragar porque non queda máis remedio, ata que un día pois o vaso reborde e di ata aquí. É dicir, se seguides por este camiño, hai máis compañeiros ou compañeiras que poden presentar un telexornal, eu pois dedícome a outra historia, non? E foi o que pasou. Eu dimitín dúas veces, non? Porque houve unha segunda oportunidade que nos demos, que eles me deron a min e eu dinches a eles, pero bueno, vimos que ningún nin outros íamos cambiar, e a segunda experiencia pois acabou como a primeira, pois tamén cunha división, non?
4: O que parece que de fondo hai dor. A mí me dá pena porque non estamos falando de cousas así asépticas, falábamos da subjetividade, asexualidade, sí. Pero a mí me dá a impresión de que un pouco detrás hai dor, non?
1: Imagínate a nivel personal, non?
4: Claro, porque, claro, eso me refiro.
1: A mí
4: claro.
1: Que me gustaba claro. Facer televisión. Eu seguín facendo televisión, pero a mí me gustaba facer pantalla, gustábame claro. Facer unha escaleta diaria do informativo, gustábame pelexar, incluso tamén eses debates que sempre hai nunha redacción, pois, oye, pois, escoitar ao compañero que mellor opina de forma distinta, intentar chegar a un acordo, pois, situar unha información enriba da outra, ese debate sano que había entre os xornalistas. E gustábame incluso tamén rebatir os xefes cando bueno, pois, eles vían a cousa de forma distinta. E claro que hai dor, hai moita dor persoal. Evidentemente a ti te condicionan totalmente a túa vida profesional, o que me facilitaron durante moitos anos, porque evidentemente me deron a posibilidade de expresarme en galego, de traballar en galego para os galegos e as galegas, encima por televisión, es decir, estou nese sentido pois en débeda con Televisión de Galicia, pois tamén teño que decir que eles, a súa forma de entender o xornalismo, de entender o servicio público, pois cortaronme as asas. A miña carreira pois mudou por completo a partir do ano 2018, ata o punto de que hoxendía estou totalmente afastado dos medios de comunicación. Considérome xornalista, non son xornalista en activo nestes momentos, e posiblemente eu xa pasei esa páxina. Ainda me quedan, pois non sei se 10, 12, 14 anos de vida profesional, pero eu creo que xa pasei, para min é unha situación irreversible, eu creo que xa pasei esa páxina. Entón, claro que hai moita dor polo que supón para unha emisora de televisión pública como é a Televisión de Galicia. Hai moito dor para o profesional que se ve abocado, digamos, a facer estas cousas, non?
0: Mariano, vimos, falábamos agora de medios públicos, temos que falar tamén dende o punto de vista comunitario. Que é o que podemos ofrecer para mellorar esa liberdade de prensa dende un punto de vista dun medio comunitario como o Coac FM?
2: A ver, os medios comunitarios somos, polo xeral, medios de proximidade, somos unha chuvia fina, moi fina, claro.
4: Pero unha choiva que cala, eu creo, non?
2: Sí, sí, a ver, vivimos nun mundo no que é moito máis doado saber que vai pasar hoxe a noite en París que o que pasou hoxe pola mañá en Coristanco.
4: Sí.
2: Ten certo sentido, pero ao mesmo tempo non o ten. Os medios comunitarios o que para o que nacen, para o que sirven é para desfacer da ecuación da comunicación ao retorno económico, digamos. Podemos contar historias que non teñen retorno. Entón, bueno, realmente é como unha óptica de servizo público, pero facemos nós, entre outras cousas, porque os medios públicos non o fan. que é unha desas cousas que tristemente acontecen, non? De feito, hai países europeos nos que as emisoras de radio municipais operan como emisoras de radio comunitarias e teñen unha fracción pequena da súa programación pois organizada profesionalmente, pero o resto da súa grella a enchen os veciños e as veciñas da localidade, pois contando as súas historias e satisfacendo as necesidades de comunicación que pola do tamaño do medio pois a institución non pode satisfacer, non? Nos estamos moi lonxe desa situación, todos coñecemos, temos exemplos de radios municipais que pechan porque non son o suficientemente dóciles ao alcalde de turno, xa non digamos en escalas maiores ou cando entran grandes intereses económicos, non? Dende ese punto de vista, pois o noso traballo é eso, unha escala micro, satisfacer as necesidades de comunicación da xente que non poden ser satisfeitas doutro xeito, non?
0: Que tamén as radios e as emisoras comunitarias, antes falaba Alfonso de ese cortar as as, Coac FM pudo ver como é ese cortar as as, non?
2: Sí, bueno, a ver, é ben coñecido que nun espectro radiofónico inzado de emisoras piratas, o único expediente que se lle abriu nos últimos anos en Coruña, en Galicia, foi a Coac FM, non?
4: Bueno, eu creo que de iso tiñades que estar orgullosos, non?
2: Estamos orgullosos porque podemos contalo, quero dicir, porque
4: sobrevivimos. Non vos fusilaron noutro momento da historia de España.
2: Sí, pero non
4: estaba de fusilar,
2: pero existimos, pero non foi porque non se intentara que non existiramos, non?
4: Hai moitas formas de fusilamentos, además.
2: Sí, realmente foi unha é unha mágoa. A min hai unha cousa que me prove moito, que é non había mellor causa para os cartos que se empregaron, para os cartos públicos que se empregaron en cargar contra Coac, abrirlle un expediente, perder un xuízo e ainda por riba ter a fachenda de recorrer ao Supremo en casación cando non había nada que casar, que foi inadmitida a trámite con costas, quero dicir, foi un episodio que a algúns nos costou prácticamente un ano sen dormir, pero que realmente saiu moi mal, foi absolutamente contraproducente. De feito, Coac FM nunca foi tan forte como sí, a partir
4: dese momento,
2: dese peche.
4: De novo aparece o dor,
2: E por certo, sempre que falamos disto, non nos cansamos de agradecer o apoio de todo o mundo, sí, e tamén sí, da profesión xornalística, sí, sí. Bueno, da meirande parte da profesión xornalística, tanto do colexo como dos sindicatos, como da meirande cantidade de medios. Non direi que houve só unha mensaxe que non me satisfixo moito, que foi cando decidimos pechar a FM ata que non se sustanciase o xuízo e pasara a digital. Houve unha entidade que nos desexou a mellor sorte en digital, en internet. Eso eu teño aí. Teño aí, non o esquezo, non o esquezo. Pero cando volvimos, bueno, xa fixemos saber que non nos gustara demasiado ese comentario.
0: Eva, dende un punto de vista da administración, ti estiveches, bueno, ata hai pouco como responsable de comunicación na Secretaría de Estado de Migracións, ocupaches, bueno, outros diferentes gabinetes de gobernos a nivel local, non? Dende a administración local, como se pode, ou non sei se vamos a pensar que como, non sei como facer a pregunta, é un pouco complexa, non? Pódese manipular, pódese intentar non deixar realizar un traballo, bueno, veíamos o caso da CRTVG, non? Ata que punto unha administración pode bloquear esa liberdade de prensa?
3: Bueno, eu supoño que depende moito da administración, de quen estea ao fronte desa administración, como traballe ese gabinete de comunicación, que obviamente ese gabinete de comunicación seguirá as directrices sempre políticas que lle marquen dende enriba. Eso non se lle esquece a ninguén, non? Ou non se lle escapa a ninguén. En todo caso, creo que agora mesmo tamén o traballo para os gabinetes é moi complicado. É moi complicado os gabinetes de comunicación, porque o que antes era, falo tamén dende a miña experiencia como traballando como xornalista nun medio, neste caso nun xornal, por exemplo, ¿no? Eu formei parte da plantilla que abriu o Diario de Ferrol no ano 99, eu tiña 23 anos, estaba recién licenciada, era bueno, pues, e a verdade é que foron uns anos, estive 9 anos, e foi unha experiencia estupenda. Eu sempre digo que, bueno, que me parece que dende logo os meus últimos anos foron totalmente distintos, outras experiencias que tamén bueno, foron e siguen sendo moi enriquecedoras, pero dende logo a nivel profesional o que aprendín no xornalismo local en un medio que ademais creo que foi exemplo de imparcialidade e de obxectividade, bueno, pois eu realmente saín enganada porque pensaba que aí si se traballaba como había que traballar, non? Non había censura por parte do propio medio. O director Germán Castro, bueno, pois apostou moito pola xente moza, apostou moito polas mulleres ademais, porque prácticamente todas éramos mulleres de diferentes edades, moitas mozas recén rematada a nosa carreira, pero bueno, é certo que éramos moitas as mulleres que estábamos aí nesa relación, que sacamos adiante ese xornal. E aí aprendín moito, pero tamén é certo que vivín un pouco enganada, non? Porque logo pasas a outros medios, ou neste caso tamén comecei a traballar en gabinetes, e te das conta non xa só como funciona o gabinete, como funcionan os medios. É que ao final o gabinete, un gabinete que ten que funciona de parte, eso é obvio, non? Quero decir, cando ti traballas para unha administración, o que tens que facer é vender, vamos a falar claro, sí, sí, claro, vender o traballo que fai esa administración. Pero eso non significa que manipules, ollo, o que significa que se tes unha ética, por eso digo, e non tes ninguna directriz como pasar nun medio, se tes a un superior que te deixe a traballar, bueno, pues ti fas o teu traballo e ti pasas a información que se sea veraz e que se sea objetiva, evidentemente de parte, e logo o medio trata. Que pasa? Que cada vez é moito máis complicado tamén dende os gabinetes, porque ao final eu estive ata hai 5 meses de responsable dun gabinete dunha Secretaría de Estado de Migracións, que vos podedes imaginar o tema, o que forma parte agora mesmo desa sociedade, desa comunicación, se o chamamos así, tan polarizada, que é un tema estrela, o traballo, o duro traballo que temos que facer de desmentir bulos. E que non estamos falando xa de intentar vender. E que vender forma parte, vamos, é a milésima parte do que estamos facendo agora dende esta secretaría. O que estamos facendo é tentar de, bueno, pois medios fundamentalmente sustentados, pseudomedios sustentados pola dereita, pola extrema dereita, que o seu objetivo é criminalizar as persoas migrantes con datos falsos. Bueno, pois ao final o traballo dos gabinetes, por menos do gabinete no que estou eu, é fundamentalmente desmentir bulos. Entón, claro, é que realmente son moitos temas, son moitos matices, son moitas aristas, pero ao final é moi diferente o que era o traballo institucional. Respondendo a túa pregunta, bueno, claro que podes dar información veraz. Claro que podes traballar e claro que podes apostar por unha comunicación obxectiva dentro de que, xa digo, non ten nada que ver un medio, ou polo menos no medio no que eu traballei, do que unha información ou un traballo dun gabinete de comunicación e máis dunha administración como dunha empresa que sempre queres vender o teu produto. É así, non?
1: Aí entramos, disculpademe, entramos nunha das principais eivas do xornalismo do día de hoxendía, non? Un dos grandes fantasmas que é a existencia deses pseudomedios, ollo, no que hai xornalistas.
5: Sí, sí.
1: No que hai xornalistas,
5: o sea,
1: que
5: se dedican desde
1: as, claro, sí, que se dedican desde as súas trincheiras, pois co seu, coa súa militancia, co seu carné político, coa súa bufanda deportiva, que tamén existe o pseudomedio de na información deportiva, volvo tirar para a miña parte. O problema é tremendo, porque efectivamente tanta enerxía se gasta desmentindo bulos hoxe en día. Canta enerxía se gasta publicando e o receptor lendo ese tipo de mensaxes e crendo evidentemente o que se publica. Eu teño o exemplo moi moi preto. Miña nai consume as redes sociais e cada día teño que facer un exercicio con ela e decir: "No, mamá, mira isto que acabas de ver en TikTok, non o creas porque non é certo." É dicir, sempre lle digo o mesmo: ti intenta que todo o que veas ou que vexas nas redes sociais, intenta confirmalo nos medios de comunicación tradicionais, aínda que sexa a través de internet. Canta enerxía e canto tempo se está perdendo hoxe en día nunha situación tan precaria como a que vive ademais a profesión para desmentir os bulos.
5: De novo aparece o dor, ¿no? Eu pensei que Eva, no teu caso, non iba a aparecer, pero
1: tamén aparece. Somos uns penitentes todos. Sí.
3: Moi dura, a profesión, moi dura.
5: Entonces, como unha cofradía de Semana Santa.
3: Tal cual.
5: Decir que se incorporaron dous compañeiros da nosa radio, de Radio Filispín, do programa da Xanela das Fucas e do Faladoiro. O sea que, benvida, Sonia.
6: Boas tardes. Hola. Tardes, noites, casi.
5: Sí. E benvido, Ignacio.
7: Hola, boas tardes.
5: Ignacio.
0: Creo que quería falar algo, apuntar algo, Mariano.
3: Sí, é interesante este, o sea, como nos atropellou a todos os que estábamos na comunicación analóxica, ¿no? Como nos pasou por riba todo isto. Porque claro, como se ve dende os medios profesionais, teñen a súa perspectiva, pero dende os medios comunitarios, libres e comunitarios, é particularmente duro porque nós sempre creímos que o problema da comunicación era que non era democrática e que había que democratizar a comunicación. Claro, e de repente chegan as redes sociais.
1: Maravilla.
3: E dis: "Oh, mama." Claro, o sea, os 10 primeiros minutos de Twitter foron estupendos, pero a partir de aí a cousa foi costa abaixo todo o tempo. Agora, eu o que penso é que sí, é importante democratizar a comunicación, pero que comunicar sen responsabilidade non sirve absolutamente para nada. E aquí temos un problema, e tamén temos realmente conservamos o mesmo problema de falta de democracia que tiñamos antes. Claro, nos dicíamos nos anos 90: a comunicación é pouco democrática porque os medios están en moi poucas mans. Hai moi poucas voces nos medios. Que era certo, segue sendo certo. Pero de repente aparece internet e aparecen millóns de, o sea, millóns de voces, non? E seguimos, agora temos un problema de todos esos millóns de voces que falan sen ninguna responsabilidade e, por tanto, poden dicir calquera cousa sen que ninguén se faga responsable de absolutamente nada, pero ao mesmo tempo seguimos mantendo que a falta de pluralidade, porque está en moi poucas manos o proceso comunicativo. Que pasa? Que se trasladou do medio a canle. Claro. Agora tes un millón de voces, pero son un millón de voces canalizadas a través de tres empresas a nivel global, ou catro. Realmente hai menos pluralidade que antes. E o que tes é moitísimo ruido. Un ruido insoportable. Eu penso que non estamos pensando ben as cousas cando tes que pasar máis controles para ter unha panadería de barrio que para abrir unha rede social global. Temos un problema.
2: É que alguén non pensou niso con antelación. Eu en tempos tiven a oportunidade de falar con moitos responsables políticos da esquerda ben intencionada, que sempre se dicía o mesmo: estamos super preocupados por la comunicación política e moi pouco preocupados polas políticas de comunicación. E ata que non fagamos políticas de comunicación, isto non vai mellorar. Porque mentres a, como era aquilo, mentres a verdade se calza as botas, a mentira deu dúas voltas ao mundo.
7: Sí. A mí unha cousa que me pasma, bueno, se me permites, non sei se interrumpo, nesa de eso que estás falando, un pouco como se confunde, ou como precisamente aquelas persoas que non se caracterizan precisamente por ser referente da democracia, logo se visten de os principais demócratas para cuestionar cando falamos, bueno, pues neste caso dende as administracións, de como controlar as redes sociais, non? Como controlar as redes sociais, bueno, pues para evitar ese discurso de odio, para evitar que se acose a menores, para evitar que as persoas menores, bueno, pues poidan accederse a ningún tipo de control, e como se desencha a boca para defender esas persoas que logo non defenden outras cuestións, outros dereitos básicos, empezando polo propio dereito a unha información veraz, como logo son os primeiros que poñen trabas, non? E aquí creo que pasado mañán o día 14 creo que cumprimos un ano do suceso de Torre Pacheco, non? Eu estaba pensando agora, pois eso que falabas, non? Como aconteceu aí, me pillou de vacacións esa semana, pero logo cando cheguei, bueno, estaba claro, o noso ministerio podes imaginar, non? Como estaba. Aí tivemos que activar un grupo de emerxencia, nos temos un observatorio que se chama Oberaxe, que é o Observatorio contra o Racismo e a Xenofobia, que de verdade é moi interesante, se non o coñecedes, vos invito a mirar a súa páxina web. E aí facemos un seguimento do que sería o discurso de odio en redes sociais, non? Relacionado co racismo e xenofobia, aínda que a partir do mes que ven o vamos a ampliar con esa plataforma de odio con H, non, que anunciou o presidente, e que, bueno, se vai empezar tamén para, bueno, pois para tema de machismo, bueno, vamos a ampliar ese seguimento do discurso de odio. E aí o que vimos, bueno, pois tivemos que facer unha reunión, chamamos a todos os principais líderes en España das redes sociais máis importantes. A verdade é que, bueno, X, o que era Twitter, se conectou dende Miami, non debían de ter a ninguén en España que poidera falar.
5: É curioso eso tamén, non? Que, eso é moi significativo.
7: O seu discurso foi o de defender a liberdade de expresión, e demais, despois do que tiña pasado en Torre Pacheco, insisto, e como se amplificou...
5: Eva, recorda un pouquiño... Recorda ese feito, non? Porque o mellor algunha persona que nos este escoitando non o lembra.
7: Pois a partir es dun suceso falso.
5: Sí.
7: En Torre Pacheco, sí. Bueno, pois as redes sociais empezaron a amplificalo con bulos, con mentiras, chegou unha poboación que ademais ten moita poboación migrante. Bueno, pois houbo auténticas cacería, sí, a poboación migrante, incluso con algunha paliza, se non recordo mal, algún menor de idade, que ademais logo se confundira, o sea, bueno, o que pasa sempre, sí. ¿Non? Foi terrible.
5: Un cúmulo de despropósitos.
7: De despropósitos, hai o exemplo de como as redes sociais,
8: sí, a caza de bruxas,
7: sí, provocaron esa, sí, cacería humana. Sí. Esa cacería humana, e aínda por riba, co sempre co aplauso de algúns partidos políticos, sí, que ademais, bueno, pois nesa zona de España están, bueno, pois teñen moita presencia,
1: non? Amplificado por algúns medios de comunicación.
7: Por algúns medios de comunicación,
1: claro. Por algúns programas, claro, de televisión concretos.
7: Exacto. Exacto. Entón, bueno, por algúns comentaristas que están en diferentes medios, porque agora é certo que todo día temos programas no que hai colaboradores e colaboradoras. Agora xa non hai programas de corazón, no. Agora son os programas de actualidade.
1: Paradoiros políticos.
7: Paradoiros políticos, no que hai calquera que ten calquera tontería que comentar, pois xa está, e pasa por diferentes emisoras, según a ideoloxía e demais, non? Entón, bueno, eu o que quero decir é que ao final temos que falar moi seriamente, temos que traballar moi seriamente. Nos estamos traballando con este Overax e coas plataformas. De momento estamos traballando, temos un convenio coa Liga, que, bueno, que aí a verdade, con todo as cousas que ao mellor se pode decir negativamente, en este caso está traballando moitísimo, nos cedeu unha ferramenta para poder traballar nesta detección do que sería estes mensaxes en redes sociais. Pero creo que temos que avanzar moito, temos que traballar moito neste tema e non confundir a cidadanía o que a liberdade de expresión, a liberdade de prensa, do que estamos falando agora, non? Sí. Co que estas plataformas e estes empresarios, que son tres ou catro, ao final están querendo vender cunha falsa, creo, baixo o meu punto de vista, liberdade que non é, que ao final non é tal.
2: É que a liberdade de expresión non é un dereito absoluto, porque non existe ningún dereito absoluto. Todos teñen un contrapeso. Neste caso, o contrapeso é o dereito do público a recibir información veraz. Que é igual de importante que a liberdade de expresión. Curiosamente, somos moi ineficaces na defensa dos dereitos do público. Extraordinariamente ineficaces. Entre outras cousas, porque eses catro señores que non viven nin sequera perto do Estado, pois non teñen absolutamente ningún interés en render contas. O que lle pode pasar a un director de calquera medio, a eles non lles vai pasar. Entón, que incentivos teñen para deixar de facer o que están facendo, que están gañando cartos ás puertas? E logo, xa non é que haxa mensaxes de odio en redes sociais, é que as redes sociais esencialmente agora son iso. Sí. O que empeza a ser difícil atopar sí. contidos que non sexan de odio.
8: Parece que o fin último deles, bueno, último
1: de... En ese sentido, que difícil é facer xornalismo sí. nestas condicións, non? O campo está totalmente enlamado, é imposible
8: un
1: facer.
8: O campo de minas,
7: sí. E ao final o xornalista é o protagonista.
1: Claro, sí.
7: E que ese é o problema, porque antes os xornalistas éramos totalmente secundarios, éramos uns contadores de realidades, ou polo menos do que pretendíamos que fora realidade. E agora, claro, totalmente anónimos. E agora é que según como fales, según como opines, é que mesmo corre a túa integridade física. Hai algunha compañeira que non sei se é xornalista, pero dende logo é colaboradora de algún medio que está perseguida, que está acosada. Eso é totalmente inaceptable para unha sociedade democrática. É totalmente inaceptable, pero xa estamos vendo como algo normal. Entón xa estamos pasando dese discurso de odio ás accións de violencia. E se unha cousa é intolerable, a segunda é directamente, vamos, creo que xa non é cuestión un delito gordo demais.
2: Xa nin sequera son as persoas que están propagando odio a estas alturas, Xa son intelixencias artificiais utilizadas con ese...
0: Claro. Quero
2: dicir...
0: Ese era o tema onde queríamos chegar, Mariano.
2: Que cando nos chegamos, o problema xa non está ali. Sí, claro. Chegamos tan tarde que o problema xa está... tres povos máis aló, ¿no?
0: E que aí ese é un outro debate que creo que é interesante que abramos. Había outro, bueno, veíamos outro día un informativo especial que facía Pepa Bueno, que creo que eso sí que é servizo público con letras mayúsculas, se me permitides. Ata que punto podemos agora diferenciar o que é realidade do que non é realidade coa inteligencia artificial? Eu creo que esa pode ser unha nova eiva, non, a hora de informar de maneira veraz. Non sei que opinades.
9: Tremendo melón.
1: Apelar á honestidade do xornalismo, decir, a inteligencia artificial está tamén para botar unha man, para axudar, e ben usada, pois pode facilitar moito o traballo do xornalista, pero o xornalista, o medio de comunicación, ten que ser honesto para decir, señores, isto que acaban de ver está feito por inteligencia artificial. Avisar previamente de que a inteligencia artificial se usa, pero con fins coherentes, con fins positivos. Hai xente que non o fai, claro, evidentemente. E moita xente, moitos cidadáns, moitos consumidores de información tragan o que ven.
0: No vosso caso, Mariano, utilizades esa inteligencia artificial, ademais, pero con sentidiño, ¿no?
2: Usamos o botón de pausa. Queríamos ser o primeiro medio que fixera un informativo íntegramente con inteligencia artificial, o fixemos, o tivemos uns meses en antena, non se trabucou demasiado. Eso sí, o primeiro que fixemos foi establecer un marco ético para, o sea, primeiro se dicía en todo momento que estaba íntegramente feito por inteligencia artificial. Segundo, sempre se citaban as fontes, que as fontes eran medios de comunicación locais que no seu feed público tiñan esas novas. Entón, un motor de inteligencia artificial escollía cales eran as mellores, facía un guión, locutaba, e sempre hai un humano nese bucle, ¿no?, que supervisaba, neste caso, o guión, e logo unhas voces tamén xeradas por IA locutaban o programa. E o inquietante era que fixemos a prova con compañeros, fixemos unha escolma de compañeros de radios comunitarias, les mandamos o informativo, porque o informativo era en castelán, porque non había prácticamente voces en galego. E nos decían, bueno, están un pouco verdes as persoas que locutan, pero eu vexo moi ben. Ninguén se decatou de que era IA. Até ese punto, aí estamos, ¿eh? Isto pasou hai un ano, e agora xa é todo moito máis difícil distinguir. Todo depende de cantos recursos invistas neses procesos. A nós xa non nos interesa, xa nos parece bello iso. Estamos xa noutras cousas, pero sí que é certo que as ameazas na xestión da comunicación e da información son enormes, porque as persoas xa non están nos medios feitos por persoas que teñen uns criterios e teñen unhas guías e uns sesgos recoñecibles de todo que nos queiramos. E que se está usando a ferramenta para o mal, directamente.
1: Bueno, como as redes sociais, non? As redes sociais de por sí, pues sería un invento maravilloso, claro. O perverso e o tóxico e a utilización.
5: Que claro, non?
2: Sí, sí, eu estou aterrado. A mí dame moitísimo medo, sí.
5: E que un coitelo se pode utilizar para moitas cousas. Claro. Cortar xamón ou asesinar a alguén. En sí, o coitelo. Sonia, creo que querías comentar.
6: No, nada. Disechelo perfecto.
2: Pero claro, o que asusta non é o coitelo, o que asusta son as intencións dos que collen o coitelo.
0: Temos aquí a compañeiros, non sei se queredes preguntar algo, Ignacio.
9: Non quero tampouco intervir. Viña como público, realmente, porque me convidaches como público. Neso quero permanecer, non? Inda que poda preguntar despois, ou se é o momento de preguntar,
0: abrimos micrófonos, Ignacio.
9: Que se non chega a ser polas redes sociais, a mellor non podemos. Se fais un xenocidio en Gaza sin enterarnos.
1: Son ambivalentes, teñen as dúas caras, non? Por suposto, claro que sí.
9: Gracias a eso, eu penso que as cousas no mundo están cambiando, non? Nese aspecto, polo menos, non? Con respecto ao que sucede en Palestina, non?
2: Sí, pero tamén corremos un risco grande, que é que se nos van poder ocultar cousas por non estar nas redes sociais, porque realmente as redes sociais non son unha ferramenta tan neutral. Quero dicir, non funciona igual Twitter aquí que en China, por exemplo. Se algún día o propietario da rede social decide que o que pasa en Palestina non acontece.
1: Non te enteras.
2: Ese é o problema real, que non está sometido absolutamente a ninguna supervisión. Xa era unha eiva que tiñan os medios de toda a vida, os medios. Eu os lembro aquel análise de Chomsky que colleu dous conflitos aleatoriamente, pero comparables no mundo, decía cal fora a cobertura do New York Times de un ou de outro, dependendo dos intereses editoriais do diario, e un tiña páxinas e páxinas e outro era como unha páxina e media. Eso acontece. Pero no mundo digital o problema é que primeiro non se penaliza, segundo non está regulado, terceiro non hai ninguén que se faga responsable. Entón, cando un señor decide que quere que pase algo, só toca o algoritmo. E iso pasa. Por que Palestina é un contido que funciona en redes sociais? Porque xenera moitísimo tráfico. Quero dicir, Elon Musk

0: Non sei se as coñecedes. Bueno, María, no, ti sí que compartimos esa mesa co responsable de Mastodón. Non sei, Alfonso, Eva...
1: Amigo, que me parece un estrés. A mí me sería un estrés. A mí me sería un estrés porque ao final, as persoas que, bueno, pois no meu caso, que tamén temos unha parte máis política, ou mellor, non? Pois a verdade é que pretendemos acceder aos diferentes contidos, bueno, que se mestura un pouco, non? A parte do xornalismo, dun interese pola información, bueno, pois con tamén, con estar enterada das cousas que están pasando a través de dos diferentes medios, pareceme estresante, e ademais porque, bueno, eu son dunha xeración que aínda que, bueno, que me movo de forma creo que máis ou menos correta, ¿no? De no que son as redes sociais, cada vez, bueno, pois resulta máis complicado poder acceder a tanta plataforma, a tanta rede social, porque de verdade que para min é imposible, non? Eu creo que en termos xerais, por suposto que estou a favor, todo que sexa a priori poder expresar o que pensas e que fagas tanto dende unha parte máis profesional como non, estou a favor. Tamén creo que hai que saber elixir e hai que determinar de alguna maneira os contidos máis profesionalizados e menos. Eu non quero aquí facer un alegato de porque eu teño a carreira e máis que non, que ao final eu traballei no Diario cando tiña compañeros e compañeiras que non eran licenciados en xornalismo e facían o traballo estupendamente. Entón eu non son destas persoas de que tenga titulitis e demais, pero si sí falo da profesionalidade. Eu non sei se tes que ter a carreira de xornalismo ou non. De verdade, creo que eu estive en 5 anos e pouco aprendín do que é xornalismo. Aprendes no traballo. Aprendes eso moito, un algo de historia, literatura, dereito, ao final non sabes nada, non? Ao final os xornalistas o que sempre non sabe desde todo un titular e non sabe desde nada. Bueno, pois un pouco é o que sabes da facultade. Pero ao final hai que diferenciar tamén, esa é a dúbida que teño como facelo, non? Porque ao final está moi ben que todo o mundo poda dar información, é certo que podemos enterarnos de certos conflitos, de certas situacións polas redes sociais, pero tamén quero saber quen o está dicindo. Primeiro, pois o mellor eliminando os trolls, eses perfis falsos no que pois unha imaxe de Mickey Mouse e te chamas non sei que, e xa libremente podes dicir o que che peta. Ou podes falar como fixeron as influencers coa Dana, que saían dicindo auténticas estupideces en moitísimos milleiros de persoas, sobre todo mozas, bueno, pois crían que as cousas que se estaban contando eran certas, non? Eu non sei como facelo, non sei como se poden artellar eses mecanismos, que non digo censura, digo control, e me parece lógico, porque ao final tamén eu falo como profesional de información, tamén eu reivindico pola parte que me toca que a xente, bueno, pois non, que se van dar contidos profesionalizados, que haxa algún tipo de verificación. Agora están surdindo empresas, dentro das empresas de comunicación, que se dedican únicamente a verificación, e que temos chegado xa a tal nivel de bulos, mentiras, de falsedades e demais, que hai empresas, Neutral, teñen empresas que se dedican, teñen unha parte que se dedican de xornalistas, que se dedican únicamente a verificar. Entón, claro, eu digo, como podemos facer para garantir todo iso?
2: O mellor é que se esquenceu a ética, non?
3: Totalmente. Eu non vou demonizar as redes sociais, porque ademais son usuario de redes sociais, son consumidor de redes sociais, e intento tamén, hoxendía, as redes sociais convertéronse nun pilar fundamental do meu traballo. Entonces non vou demonizalas, todo o contrario. Eu creo que son unha ferramenta que deben existir e que se debe usar. Ahora, reivindico a profesionalidade, reivindico o compromiso, pero o compromiso do que se expresa en redes sociais, e volvo a insistir, o compromiso dos que usan as redes sociais para informarse, para saber que pasa no mundo, non? É dicir, non todo vale. É dicir, cando escroleamos, paramos, eleximos parar nun vídeo de TikTok, que sexamos conscientes do que estamos vendo, e quen nos está contando o que estamos escoitando. Non vale que calquera poda decir unha barbaridade e que ti te creas de repente esa barbaridade e deitaste pensando que o que nos contou fulanito en TikTok, pois é certo, non? Hai que apelar tamén o uso responsable das redes sociais por parte dos consumidores. Saber quen é quen cho conta, creo que comentaste ti, saber en todo momento quen é o que se está contando, algo que estás escoitando ou lendo nas redes.
0: Si, sí, Mariano, logo temos unha pregunta.
4: En respondendo o que dicías das redes alternativas, sí. Para os moi cafeteiros,
3: Si, sí, porque eu ainda igual, non sei exactamente a que te referías.
4: Igual,
3: eu
4: que,
3: agocharme un poquinho.
4: Igual que as esencias de verificación, desgraciadamente, sí. Para os moi cafeteiros, claro. Para xente que estamos moi interesados no fenómeno.

0: que queremos informarnos ben. A mirande parte da poboación non fai ese esforzo nin de buscar unha rede alternativa, nin e xa fío co que vos falabades da profesionalidade do emisor. Claro, pero está a parte que aí teñen moita responsabilidade dos poderes públicos da formación do receptor. Eu penso que hai como 20 anos que foi a primeira vez que, bueno, 20 anos non, que non, pero por 2010 ou así, debeu de ser a primeira vez que a rede de medios comunitarios púxose en contacto con as institucións do Estado e fomos de petar a porta a falarlles dunha cousa que se chamaba alfabetización mediática. Media literacy en inglés. E dixeron, se nos está haciendo mucha bola. Foi a resposta máis ou menos.
1: Saca de aí.
0: Claro. 16 anos despois, ostra, agora sí que mola, pero é que o cercado no que estaba o cabalo está noutro uso horario de onde está o cabalo agora mesmo, non? Chegamos un pouco tarde, non. Nos chegamos a propoñer na última Lei Xeral de Comunicación Audiovisual contidos de alfabetización mediática en todos os chanzos da educación, dende preescolar ata posgraos. Porque é imprescindible a día de hoxe. Para que vos facades unha idea, os papers científicos agora mesmo, o que se está facendo con inteligencia artificial e os papers, tío, sabes ben,
2: sí.
0: Ten moito perigo, son cousas que arranxas cunha boa formación en alfabetización mediática, que dices, mira, ti isto non o podes facer, non podes usar unha ferramenta de comunicación en plan Anchas Castilla e que pase o que pase, porque estás facendo un traballo científico, sabes, que estas cousas ao final,
2: que por desgraza eso cada vez veise máis na universidade, sí, por desgraza.
1: Chegou aí tamén.
0: Por eso digo que é importante.
2: Xa non solamente entre compañeiros investigadores, senón tamén na docencia cada vez vemos máis traballos de fin de grao, traballos de fin de mestrado feitos con
0: IA.
2: Con IA.
0: Que pasa? Que ti podes dicir a xente, carai, xente, defendervos. Pero con que? Con que se van defender? O sea, ven un tanque e ti dis, deféndete, pues dame algo para defenderme. Ver que non teñen nada.
1: Temos un tirachinas contra un tanque.
0: Con sorte, os que teñen un tirachinas, claro. Entón, pásalles por riba. E ademais, o algoritmo ten moi mala baba, quero decir, porque o algoritmo aprende de ti, das túas escollas, e sabe perfectamente a túa agulla de marear. Seguramente mellor que a ti.
1: Sí, sí, sí.
0: Entón, isto hai que dicirlo a xente. Nos, en cual, cando damos obradoiros a rapazada, pois dicimos, así os queren os donos, obedientes. Claro, fomentas a rebeldía de la rapazada e dices, como, como? Eso que queres dicir con iso? Explicamos de como funciona o tinglado, ¿no? Ti cada vez que paras uns segundos nun contido, ti cada vez que fas un clic, ti cada vez que das un like, estás regalando datos. Ti cada vez que se ti es streamer e subes contido a YouTube, realmente non estás iniciando unha carreira, estás regalando contidos a un multimillonario. Poñer as cousas un pouco en orde.
3: Hai que xogar ás veces a confusión, eh? Se podes.
0: Claro, eu que quero dicir, pareceme moi ben que chegues a moitas persoas, pero realmente quen se está beneficiando de que ti chegues a esas persoas non esti, eh? Sé consciente diso.
1: Todo moi perverso isto.
0: Tens que, a ver, pero tens que contarlle a xente como funcionan as cousas, porque senón non poden afrontar o fenómeno de comunicación coas bases claras e resulta todo super confuso. Porque saltaron os paradigmas nos que os analóxicos crecimos, non? Xa non existen máis. Agora é outra cousa, hai que explicarlo ben.
2: Por ir rematando, porque xa estamos chegando a hora que ás 9 comeza os informativos de Radio Filispín, credes que vivimos, que nivel de liberdade de prensa credes que temos nesta actualidade no noso país? É unha pregunta moi complexa, sei.
3: Vamos a ver, mellorable. Moi mellorable. É dicir, non estamos nun camiño irreversible que non ten volta atrás, afortunadamente. Creo que dependerá tamén da...
1: Pero estamos no camiño ou xa nos salimos do camiño?
3: Bueno, mentres haxa persoas que se preocupen, sí, pola liberdade de prensa, por coidala, por reivindicala, por usala, por suposto que estamos no camiño, ninguén nos vai tirar del, non? Pero sí, é certo que... bueno, que imos a peor. Desgraciadamente estamos falando de cousas que hai 20 anos pois non éramos conscientes de que estaban aí, aínda que algúns avisaban, e que de repente, como di Mariano, pois o tanque témolo encima e non temos con que defendernos. A situación é mellorable, afortunadamente creo que non é irreversible.
0: Eu vou ser moi breve porque viña preparado para isto.
1: Sí, traía unha libreta, Mariana, traía a súa libreta con moitos datos.
0: Hai 15 días aí publicouse o monitor do pluralismo dos medios, que fai o Centro para o Pluralismo e a Liberdade dos Medios de Comunicación, que do Centro de Investigación do Instituto Universitario Europeo, e resulta que falábamos antes disto, que agora mesmo, en canto a pluralismo e liberdade de información, España ocupa o posto 19 de 31 países europeos entre Polonia e Croacia.
3: Increíble, a verdade que...
0: Fin de la cita, que diría sí. tocar.
3: Xa está todo dito, claro. Non hai máis, señoría.
1: Quenes están nos primeiros postos?
0: Pois os sospeitosos habituais, os países nórdicos, Suecia era o primeiro...
1: E no último?
0: No
1: é para compararnos.
0: Están loitando moi duramente Hungría e Serbia. Pero Suecia, Alemania, Finlandia, Dinamarca, Países Baixos non se ve.
1: Bueno.
4: Son as 9.
5: Parece hora que en punto nas ondas libres e comunitarias
1: nos marcan a señal horario
4: desde Ferrol para toda a terra.
1: Pero
4: de Trasancos
1: vamos a despedir aos compañeros, e se alguén quere decir algo máis.
2: Seguimos ir rematando, que xa están avisándonos que entran os informativos. Despedímonos dos compañeros que hoxe nos acompañaron, de Radio Filispín, de Ignacio, máis da tua compañera de Sonia, de Xena das Fucas. Agradecer a Alfonso, graciñas por acompañarnos.
3: Un placer.
2: Grazas, Mariano, por estar hoxe con nós.
0: A vos.
1: Por cruzar a ría, non? Por vir ao outro lado.
0: Non vin a nado, eh?
2: E graciñas, Eva, por acompañarnos.
6: E cruzar a rúa.
2: E cruzar a rúa.
1: Empeza por R tamén, non?
3: Ría rúa.
1: Sí, sí.

0: Macaronesia, como se coñece, a cinco arquipélagos do Atlántico Norte, os de Madeira, Azores, Cabo Verde e Canarias, que son todos ben cañecidos, e tamén o arquipélago das Illas Selvagens, entre Madeira e Tenerife. É un lugar deshabitado e que durante os últimos séculos foi fonte de disputas entre Portugal e España. O arquipélago consta de tres illas pequenas. A Selvagem Grande, que obviamente é a máis grande das tres, anda que está pouca cousa outro mundo, son 1,5 km de largo e 1,5 km de longo. Despois está a Selvagem Pequena e o Illeu de Fora. E logo tamén hai unha chea de rochedos. En total son 2,73 km², que por exemplo é máis superficie que o Principado de Mónaco, que xa é algo. O arquipélago está a uns 165 km ao norte de Tenerife e a uns 280 de Madeira. E a pesar da distancia, as Illas Selvagens forman parte da República Portuguesa e administrativamente son parte do Concello de Funchal, a capital de Madeira. Neste arquipélago, vivir, pois, non vive ninguén, como a quen di. Bueno, viven centos ou miles de aves mariñas, como gaivotas e pardelas, porque as illas non dan para moito máis. Son pequenas, áridas, sen case auga potable, así que non é o sitio máis favorable para a vida humana. Aínda que nelas pasan tempadas vixilantes do Servizo de Parques Naturais de Portugal que fan labores científicas durante todo o ano, e tamén membros da Policía Marítima de Portugal, polo que sempre hai mínimo 4 persoas na Illa Grande. E isto é moi relevante para Portugal, pero non queimemos etapas. As Illas Selvagens foron bautizadas desta maneira por Diogo Gomes de Sintra, un navegante portugués que explorou a costa occidental africana no século XV, e que describiu estas illas como illadas, ermas, sen habitantes, árbores ou aguas correntes. Con todo, a existencia destas illas xa se coñecía dantes, mesmo aparecía nalgún mapa medieval como o do mallorquí Abraham Cresques. Os navegantes portugueses comezaran a interesarse polos recursos pesqueiros abundantes arredor das illas, especialmente os atuns, a finais do século XV. E no inicio do século XVI construíron unha cisterna na illa Selvagem Grande e introduciron cabras e coellos. E isto marca o inicio do conflicto territorial coa coroa de Castela, que tamén tiña intereses nas illas. Obviamente, o Reino de Portugal e a coroa de Castela non estiveron a cañonazos por estas illas, pero disputábanse a soberanía. Pese a isto, a propiedade das illas é clara. As Selvagens pasaron polas mans de diferentes aristócratas portugueses ligados á Illa de Madeira durante toda a Idade Moderna, até que en 1904 o banqueiro portugués Luís da Rocha Machado comprou unas por 8.000 dólares. En principio destas illas pouco proveito se podía sacar, porque os madeireses que ían elí de vez en cando pois podían pescar algo de peixe, cazar pardelas, que son estas aves mariñas propias da zona, e recoller líquens para facer tintes. Pero ben, aquilo está máis deserto que outra cousa. Pola contra, a finais do século XIX, en pleno período de expansión colonial europea, España comezou a interesarse xa en serio por estas illas, intentando facer actos de soberanía sobre este territorio. Por exemplo, o goberno español tiña o plan de construir un faro, co que exercer soberanía. Pero, finalmente, foron os portugueses quen construíron este faro para así reforzar as súas reivindicacións sobre as Illas Selvagens. Ademais, en 1932, un decreto portugués incorporou as illas ao distrito de Funchal, a Madeira, considerando as illas como un coto de caza. E con todo isto, en 1938, a Comisión Permanente de Dereito Marítimo Internacional confirmou a soberanía portuguesa das illas. Ainda que, ben daquela, España estaba centrada en outras cousas como a súa guerra civil, así que tampouco puido defender os seus intereses. Pero ben, se as illas foron descubertas por portugueses, foron propiedade de cidadáns portugueses e o Estado portugués exerceu soberanía directamente construindo un faro, pois ten toda a lógica do mundo que esta comisión lle outorgue o Estado portugués a soberanía. De feito, en 1971, o goberno portugués comprou as illas establecendo a Reserva Natural das Illas Selvagens, que é a máis antiga do país e que hai uns anos subiu de nivel e xa é Reserva Nacional. e abarca todo o mar adxacente ao arquipélago. Portugal tivo que establecer a reserva porque, senón, os cazadores e pescadores de Madeira e Canarias acababan co ecosistema das illas. Por exemplo, nos anos 60, un ecoloxista madeirense de orixe inglesa, Paul Alexander Sino, tentou acabar coa caza de pardelas e mesmo chegou a construir unha casa na illa selvaxe en grande, que os pescadores e cazadores portugueses lle destruíron no ano 74. Porque non, así un pouco vándalos, e bueno, isto parece un pouco o argumento das bestas. Poderían facer unha secuela das bestas, versión Portugal, con este argumento. Desde 1997, España non disputa que as illas selvaxes sexan portuguesas, aínda que de vez en cando pescadores españois lles dea por pescar ilegalmente na zona. Pero ben, o que España si disputa é que estas illas, pois, sexan recoñecidas como tal, como illas, porque segundo a Convención das Nacións Unidas sobre o Dereito do Mar, en vigor desde 94, cada estado ten dereito.
1: ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan en iVoox para acceder a este y al resto de sus episodios extra desde otras aplicaciones de escucha.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a Quack FM.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en Quack FM.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Escoitas Quack FM.
1: A miña casa eu xa non quero que veñas. Sempre me tocan as putas ferreñas. Nunca me vale de feira por moita que teña. Bota yo lume máis leña. Temos de feita unha promesa satán. Imos facer verán o inverno. Arde Santiago, abren secretos no chan. Oxe hai foliado no inferno.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
3: A mí gustame moito estar aquí hoxe en CUAC FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
4: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
4: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Se queres participar en directo, chama ao teléfono 881-01-2232.
1: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
3: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
4: Hola, son Xaquín Marín. Estou mollado aquí nas viñetas do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para Cuac FM.
3: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
1: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Escoitas Cuac FM.

Sangue de Polvoreta, titúlase esta música que vides de escoitar unha peza que está incluída dentro de Airoa, o que foi, no seu momento, o debut en discográfico do artista galego Alexandre Villalba. Este traballo sacouse inicialmente no ano 2013, mas publicáronse únicamente 100 copias en formato físico. Máis adiante, sacouse tamén en formato digital, a través do selo desaparecido, selo galego, xa desaparecido Lingua Nativa. E agora, vén de ser reeditado a través do selo Raso Estudio.

Mónica Denut colaboró una grabación de este Airoa de Alexandre Villalba y en temas como este Sen Pesares que vides de escoitar, un traballo este que adoita ser definido como un proxecto pioeiro dentro do terreo da folktrónica. Temos outras bandas e outros referentes dentro deste xénero previos a aparición deste traballo. Estou a pensar fundamentalmente no magnífico EP que nos deixou no seu momento o Ecléctica Ensemble, mas este traballo ten un certo poder de atracción, posto que equilibra moi ben o fondamente tradicional coa tecnoloxía, coa música electrónica, e dá como resultado un disco interesantísimo que felizmente todas e todos podemos gozar en este 2026 grazas a esta reedición que vende facer o selo Raso Estudio. Escoitamos outros temas deste proxecto, deste Airoa de Alexandre Villalba, isto chamase 14 días.

Este traballo de Alexandre Villalba ten, polo tanto, 13 anos, máis considerámolo unha novidade. E con ela abrimos esta nova entrega corcovadiana, este o noso programa número 1488. Aproveito para saudar a todas e a todos con independencia da canle escollida para facelo. Todas as semanas, como sabedes, entramos a través de 5 emisoras de radio diferentes: RKV Radio Vigo, Cuac FM na Coruña, a Radio Municipal de Redondela, Radio Filispín na zona de Ferrol e Radio Crónica Folk Musical.

¿Se vos parece, aprovechando esa introducción artística que tuvimos con la obra de Alexandre Villalba, entramos en ese terreo donde la tradición, donde la música popular aperta las posibilidades de la música electrónica e inicialmente conectamos a Villalba con las fillas de Cassandra, que venían de publicar o tercero sinxelo do que vai ser o seu novo disco, Tertulia, desta volta, Déixate ver, é o título desta peza que gravaron coa colaboración de Ede, un traballo que intuo ten unha fonda orientación pop. Van a presentar, como xa vos comentamos, en diferentes ocasións, no recinto feiral de Pontevedra, o vindeiro 9 de maio.

Mercedes Peón foi pioeira tamén na introdución do saxo como ferramenta rítmica na súa música, e esta peza que vides de escoitar constrúese a partir deste elemento. Bota la aña é o título desta canción que vos veñen de ofrecer o trío galego Alana e os cántabros Casapalma, isto é, Irene Atienza e Joel Molina. De momento é todo o que temos desta colaboración, un proxecto o dos Casapalma que se abre as músicas tradicionais de outras partes da península, un grupo que ten como filosofía claramente introducir os seus novos discos a través de diferentes sinxelos. En principio, todas as pezas que pudemos escoitar nos últimos meses avanzan un novo traballo discográfico que será editado no presente ano 2026. O mesmo acontece con este tema que imos escoitar a seguir, o primeiro adianto, a primeira peza do que vai ser o novo disco dos Nebua, logo de varios anos de silencio. Ofrécennos este primeiro sinxelo coa colaboración das Lilaina, esta maravilla chamase Atracar.

Clara Serra López sigue a presentarnos los temas que van a estar incluidos dentro de Lengua Materna, volume 2, Sola, e o título desta peza que vides antes de escoitar, que nos elevaba directamente o ámbito da fusión entre música de vanguarda e pop contemporáneo, un tema que se afasta quizáis da liña de traballo do que foi ese primeiro Lengua Materna, volume 1, máis que anticipa un traballo que intuo vai ser fondamente creativo.

Rubén, Carles, contrabaixo, Borja Barrueta, en bateria, y María Raquel Rubio, las guitarras y las voces, grabaron esta maravillosa canción, Distancia, con esa cadencia tan intensa. Ya tenemos data oficial de saída de este disco, Un Sol Dentro, vai ser o seu título xenérico. Estamos a falar, claro, da nova música de Las Nietas del Charlie. Escoitamos un primeiro adianto, hai xa algunhas semanas, este é o segundo sinxelo deste proxecto que vai ser editado oficialmente na primeira semana do vindeiro mes de maio. Un traballo que ten como particularidade que foi grabado ao vivo e que demostra que estamos diante dun grupo o cal imos ter que prestarlle atención. Escoitamos o seu primeiro EP hai xa un certo tempo, harán agora con este primeiro traballo o cal lle prestaremos atención evidentemente neste programa.

seguindo esta dinámica de sinxelos que adiantan discos, tivestes agora mesmo esta peza, La Escalera, e o seu título, un proxecto que nos levaba de volta a ese pop de matices jazzísticos dos anos 90. Isto está asinado pola artista asturiana Rita Ollanguren. Escoitamos xa no seu momento, hai semanas, o primeiro tema do que vai ser o seu novo disco, e agora presenta esta peza en formato cuarteto que vides en descoitar, repito, La Escalera é o seu título. Un traballo que intuo vai ser inquedo e interesante, tamén vos lo presentarei, evidentemente, cando teñamos o disco completo entre as nosas mans. Temos tamén, ímolo escoitar a seguir, se vos parece, o primeiro sinxelo do que vai ser o novo disco da banda occitana Cocaña.

0: Flama Folklore, vaisero título de este nuevo disco, Das Cocaña, y de momento esta es la pieza que tenemos, Clam, y el título de este primero sin cielo. O disco sai o vindeiro 15 de mayo, a través do selo suizo Bongo Joe, vaisero terceiro disco, Das Cocaña, isto é, de Cajolín, Dufo e Lila Fres, beben da tradición occitana. Colaboraron con diferentes productores para grabar este disco. Raúl Refri é un deles e teño lle moitas ganas. Eu de momento non puiden escoitar máis pezas. Estou igual que a vos, únicamente. Este Clam é o primeiro contacto que temos con este novo disco Das Cocaña. E se na recta final escoitamos, se vos parece, o novo de Hanna Peel e Bay Bay One.
1: 绕口令吃葡萄不吐葡萄皮那个不吃葡萄倒吐葡萄皮不吃葡萄倒吐葡萄皮那个吃葡萄不吐葡萄皮打南边来了个哑巴手里别了个喇叭打北边来了个喇叭手里别了个塔嘛 别着喇叭的哑巴不念拿喇叭会提着喇叭的哑巴的喇嘛不知是别着喇叭

Espertando os insectos, que música máis inqueda este novo tema do que vai ser este novo disco compartido en colaboración en formato dúo grabado por Hannah Peel e a percusionista chinesa Bei Bei Guan. Tamén estou nas mesmas. Só puiden escoitar un par de pezas deste traballo. Queda pouco. En breves semanas teremos o disco completo a través da Real World e poderemos escoitalo. O primeiro que coñecimos deste disco é precisamente a peza que escollemos para pechar esta nova entrega corcovadiana, este Alimenta os Vagalumes. Con Hannah Peel e Bei Bei Guan despedímonos e, polo tanto, grazas a todas e a todos en 7 días máis a través de Quack FM, de RKV Radio Vigo, da Radio Municipal de Redondela, de Radio Filispín e de Radio Crónica Folk Musical. Saudos cordiais de Eloy Satanes, como sempre. Foi un placer compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Boa semana. Agur.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Un saludo para todos mis amigos de Quack FM, que os estaréis preguntando, pero ¿y tú qué demonio, quién demonios eres? Que, pues sí, porque no me estáis viendo las gafas. Yo soy Luis Piedraíta y os mando un cariño muy grande y además felicitaciones por estos 25, ¿qué digo 25? Ya 26 años de Quack FM. Un beso muy grande y a por otros 26 años.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Acabades de escoitar o poema titulado Convertídeme en algo, oh poderosos versos, da poetisa galega Xoana Torres, que naceu en Compostela o 22 de novembro de 1931 e finou en Vigo o 12 de setembro do 2017. Xoana Torres destacou tamén como escritora de narrativa, ensayo e teatro, e foi a primeira persoa en dirixir o primeiro espazo cultural de radio íntegramente en lingua galega, polo que nós estamos especialmente emocionados de facerlle esta homenaxe póstuma a esta laureada literata e divulgadora da nosa cultura, que tamén acadou a honra de ser membro numerario da Real Academia Galega. Xoana Torres, in memoriam.